0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomikk, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hei løv. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg, mann.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.